سچے سیوں لب لائی آواگون نواریا جوتی جوت ملائی گرمتی سہج اپجے سچے رہ سمائی سپ پڑائی پائیے بکھے انتر من روس پورب لکھیا پائیے کسنوں دیجے دوش گرمکھ گارڑ جے سنے منے ناؤں سنتوش ماگر ماش پہائیے

کہو کیوں لکھیے جس بخشے کسے پشاتا ہے انتر پریم پراپت درشن گربانی سیوں پریت سو پرسن اہنس نرمل جوت سبائی۔

پہلا دکھی دنی سہیری ہے جائے تا لگا ہے دکھ نانک سچے نام بین کسے نہ لتھی بھوک روپی بھوک نہ اتر جاں دیکھا تا بھوک جے تیرا رس شریر کے تے تے لگا ہے دکھ محلہ پہلا اندھی کمی اندھ من من اندھے تانے اندھ چکڑ لایا کیا تھی ہے جاں ٹوٹے پتھر بند بند ٹوٹا بیڑی نہیں نہ تلہا نہ ہاتھ نانک سچے نام وین کیتے ڈبے ساتھ محلہ پہلا لکھ من سوئنا لکھ من روپا لکھ ساہا سر ساہ لکھ لشکر لکھ واجے نیجے لکھی کوڑی بادشاہ جتھے شاعر ننگنا اگن پانی اسگاہ

ہم بارک مگد ایان پتا سمجھا وہیں گے ست کھن کھن پھول بگار جگت پت پا وہیں گے جو ہر سوامی تم دے ہو سوئی ہم پا وہیں گے موہ دوجی نہیں ٹھور جس پہ ہم جا وہیں گے جو ہر پاوہ بھگت